quasi malo una governalo, šapuče mi daj odraste, al radi je glumim budalo.

0: Pablo i To Die For. U nastavku još jedna radijska premijera.
1: Premijera.
0: Detour ima sjajnu novu stvar, Pusti me da spavam. Slušamo u nastavku.

Uz Alanis Morissette i pjesmu Guardian stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Bojan je vaše društvo sutra od 6, a mi se opet čujemo sutra od 11. Do onda ostanite mi na suhom, budite mi dobro, odmorite i čujemo se. Bok, bok.

grozno. Lako je reć, lako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad.